opa on wiitana ato ten akala duta kala milima atiana na lopana anopiri aliba mereche na aliba habara animulumela mukwaya mpiren makulukan ino wivanyuma na afla ni mungono kana mamkinyo atwa onela wa alila wila toko ene nyumunima okwa okwa iwo kuna manene okwa kuna wora wala kuna oburwaya anamanena toko ene atiana na lopana akajira lipa muha kuna atu hawotene nimopa mtuwa mwene laka mkwai wana kino wiva nima anafulano opajero upo la wela ukwai wawo olemba wela okale watu hawotene mamu nagabole

0: que se está ali. Aê!
1: Wana mawane wana mwapala ware kulukaitano distrito womoma tepio posto administrativo o shalawa shipiritali rampa shikola yororomelea minyuku mishikola nyuku ahiso masi ouria ni makuta kuthoma kina akwena ni hodi lihana mawane wana kaitano wana mwapala tinaigu ahu hina mansipo naba na ipivi ani pieria okathumkina kwa ni kanyhera ka thowera ka hegin to biheya we arove nyen toro kwa nyuwa ani kelo venyera ka wetla miri ta khwan sinna kho kwa nyungwe thomuthu ke ya kwa nyungwe we pati wa khale le thiti 5 horas y 35 minutos we hi bisimra tenu mu ya parisa hi so masipahu ahi so meteko sa hosana koso yawo anikela onipisha mito ko sara ko sikero onipisha wakati oi hapati

0: moriba ni khubela ka yoratan na mosasa wa siso ntoba lo si pa ho o ipa mo thupe mawani o ka tsere ke la ho o pa nyane le lo ikoma se ya sa moratani koma ini mpa uru meliwa ikaruma se ye am hatata ya rumela ya
1: Lapa. Apa-apa nasi karamu.

o iketlo sa mwete diwo ka he mune mwira o mwete siwa pa he pati ya mo kala na motanyo pati ya mo kala na mchinkanyo nanyi hira wira mrampa na mwira vira siwa na no himia otakali o mwete kene pole maesu eleke weta maweheke ale aruho olo wanyo mkalo neta ya maataki heke

0: semeliwo siveliwa pa hekwa mlopa na kuvamtia na toni himia we pan andriwa pana wasi asena wo ne ratan tuoni himrati mbo si sula ba bondia
1: bondia man bondia
0: ihali saya
1: kangumi ka kihali
0: bakane bakane owani yo mata
1: na ruani vate karim kasuni mundugro kala tina no
0: kasuni yamli mela Sovulu sheria, heno ni heri ovulu sheria.
1: Nari, machinu gisuanya seye kagene muretrewa ngisuwele nse.
0: Iro here gariwa?
1: Ore gariwa, bahe mrede o mashikuni bahe soldado wera o no suwanya o no rode atumu.
0: Ayo?
1: Mm-hmm.
0: Ewa heri ke bahe?
1: Ayo, wera o manene mluku bahe.
0: Sera ihima ka nengwale pella ke kunako?
1: Ayo, wera ka saito, no kote tuye o bahe mluku.
0: Ani suwele kunako hoi?
1: Au, kuna kutie nera ya hime wane na chikele mosapi ilipa.
0: Ahe, vanto, anamu nchenu wani iyo, anuwa level oye wale?
1: Tin level o kura nino, sina kakoshinju wa kikin level o kura ndepa wani kwata.
0: Ah, wani kwata.
1: Ah.
0: Enne kwata yale iyo, nibari wane ba?
1: Masiva, wakin ana kamatio kwa yao, ikasuse iyo, bahin uwaru tamo.
0: Hmm. Atuwa ni yuo, lishe, apulu kiwaru tahoy?
1: Masinu loli malishe, taka na nehu ya ni vahiyo hama kondena rote, bantoni njeri yungu wata memo.
0: Wa shuti ya saa?
1: Ayo,
0: me atu miko, vena kapelo kuhani hali siya?
1: Abo miko, shukuru la vahiyo radi yu, atuwa bare mteko nsalama.
0: Ina. Ni hiwa ihali sa wana kalipui? Bana arewa ni kwato kurani wu Hiwa ihali so mrupula Riwe salama Toka hakini Oshala wari hai, bondia
2: Bondia hali osheliwa
0: Kosheliwa kaa hali haya
2: Osheliwa
0: Nsina
2: Onefasi uraimundo senturu wa maratani mutete onathiti
0: Onathiti
2: Ayo
0: Maratani onathiti
2: Ayo lato longako ama kontenu
0: Ayo
2: Ina
0: Owa ni umasi?
2: Owa ni no mashino shela siwa waka waka na ana kotokotu ya suwa milo tahe mala mala.
0: Riri owa ni no katumkina kwa.
2: Ina.
0: Ahe. Mikachu niyo.
2: Kika kaya mushtoti umo.
0: No waka waka ni wawa ni uwa amase buwao.
2: Ae, hindi wawa nini hakala la bahe.
0: Anu balihu.
2: Lape.
0: Mondera ni mata ba?
2: Mata ii, kino nage naka ekala waka waka ni tomati tunu tinali. Ya wakane konti sawa wang
0: Ya konti sawa hea mbele mpebele ya
2: Ili mwela wapa hea wanregari ni motopo mpaka solina
0: Ayyo ndo hero wala
2: Arregari kinipalti manuale Akala na mutekopa hewa oleme la makatani
0: Ayyo
2: Ena
0: Wale bari yo hawe no Yore no hawe liwa
2: Ena Ni waiku kumwero kukuretu
0: Kini mwale lavo
2: Ayyo
0: Aba anu miya anu kwa shukure la?
2: Miki tepo shukuru wa kina gare li nyeweri yemi.
0: Ano bachiria?
2: Kina bachiria.
0: Kia mutungu wena diri nto?
2: Kia mutungu kwa wena wana kuya tu kwa shukure la.
0: Kanyi hera wia ayimu tuka wii. Nihi kuna na kino muhita mujaku.
2: Sari.
0: Ari maona kumana?
2: Tapo kwa shukure la.

0: Hey Z Kinera, sipo nakulilia nawe ni mwana mam piana. Bon dia.
1: Hello, bon dia.
0: Hali sa? Kwa shi loka hali ya?
1: Kwa shi liwa, radio yu.
0: Pakamba kani, sina ya?
1: Kwa kani.
0: Kwa mwini sina?
1: Sina, shitaba mshose, muna po sayi tabirili ba.
0: Ah, sayi tabirili?
1: Hmm.
0: Ah. Mka haya, mwisi ya kawoko?
1: Ah, mshindo, kakamba kani.
0: Ay, pakamba kani.
1: Uwa, makia pano pa hino barra.
0: No, kiwoka.
1: Kahaya mtu tayo na mie baba murele kwa baba ni masheshe
0: ah yani mungu woka
1: ai
0: ana kahaya manda lakini mora melo
1: melo
0: ayo
1: na kipanya kahaya mera kuru mukopo machapa mpaka ruku nno kwa kala na
0: ndo ruku yoto hero kinkela
1: oh murele ke
0: ama nyokolo nono ya eka Arami no un guadalepora y un jeparna antena nacional.

0: Rata walemu ki mstudio maradi msambiki kwa mpulo nukwanyi hiria wakati wuhiapara sasoku melasa wa mpulo mpantaya wapakiria untuki hirati Abdullah Faye bondia.
1: Soku melasa wa mpula.
2: Melu na ikali bondia na nopentahu ni muniwa evosi sulai na manli. Mahiku aneta ya biloko meilini matanu mweri wa agoshtu mwaka wa 2026. Lakana huna nroho suwela wachere ya watu akuye mahawe hasara ya mkukuta yiraneye mteto baraje onakala. Na vihabari kina kuna suwele uhima lihua oteki wa waya isala aso shkola sekuntaria yo moto moyo omusiriri. Ia nisikina timi asinroa nyusuwela wampu herwa nilaka na hunena na soku mela sawampu la sevo sisula itoki huye na kumiheriwa ni Abdul Yafai woka liheriwa umakina ni Mamu Tomari mnure nile wa Murara Lovo bondia. Na visi sapu wapirendia wakati wa mitonyo rosa reportage ni pacheti haka habari la ensuwe li hawacherea watu akuye mwahawe hasara mkukuta iraniyo wa mahiku obaraje onakala melu na ikali
3: ahajiriri ya ukuma atanamosa mpaka mlokone moha atu akuye wa mwahawe hasara iraniye ete minguyo kusiria mdete obaraje odishiritu onakala velya mahole la oniwehele muka loka peliliwe kumi ospiritali distritali onakala Augustu Maduku o hime wera espiritali yele ya wakinele atumloko mohana atanu wia wo mloko yera kuyene vano mozola o kuyene wakalili wa espiritali wewe okati apanyene yawe okabeleli wakati vo apiyaya mloko mohane moha atwere avendetuni ya o espiritali ntoko himye ye Augustu Madugu ohanle umarata moha yowo ovulanle wote pavo akina ku araru alemwa we anakabeleli wa arema wanyea.
4: Apenas atendemos cinco utentes em vida e desses cinco, evoluiu a óbito durante a observação.
3: Na wakale atuatanu ariagumi, akena kuyera kuyene, wia wo, mosa akuye sana wavo, okate akabili liwawe, omutu wala va, ari atu aili ampatalo shibiritali nino. Mosa, onepanyene opuro, onlo liwa areta. Enivara omutu wala va, opalawasu wela amusia ya twala, avende edunia, we varia rigo masina nakalaka itoni ale arimiliwe ni musiaya anora weno na oto njiheria wera akala wera musiaya anamukusha we ya musikeke. Okala mtako mkena kwa nivarahu hiyano ni mutenka siyole oniwehera meha sotungu okanle asan social wera vakala weno wala yerlavo nakalaka wano piririya no neke kanliahu o wera varia rigo pavela okali hiria we atoya ala kuiye.
4: Em que passos podemos fazer junto com a ação social, havendo necessidade de interação para aqueles que vivem distantes?
3: Vanilela upashira wira ehasare la ya kumelele no mala ipakira pili okumulana emoha ya kunshe marotra ya kuma wampu tonoko nakala ekina kuyo ya kunshe anamungene ya kuma onakala erwaka epome la wampula imala no kumulala mtatoni vavo mwali kalo wapachira mtenkeso onwehera mtoko samirampani inaturu avandriawe. Bahimwele wira ya kui atu atanamu oporo yole yawe ya jiririye mpaka umutu alawa aneta ya mulokone moha.
2: Leno mpata ni huyola, tole mpe hapari ntarla na ensuwe liha uhima lihiwa oteki wawaya wa isala seo shkola sekuntaria iyo moto moyo omusiriri.
3: Odishtiritu omusiriri wa provinsi ya Wampula, mulokwa na moha arumili oteka isala taru ni ekabineti emoha, sakaraka nyungwe okati avira ama nankaya, ochawa uhika mtekole uhima lihe. Mwahola, oni kuwehera mshankiho, wana shikola anipiri ya imi ya pili. O shikola sekundari ya womo tomoyo ni onamite thari ya womoto lava anipanya na somaka wekaleloso hererela. Mahola lo shikola sekundari ya womo tomoyo otichiridu omsiriri, Konstantino Barush, o himewera isala seye. Sare muna okarakanyuwa womoha womanankaya, oromelio molopa na mmosa wera oreheriri, yo wo oholo waya, avanda mata kufakanene. No veramere miraru onachawa. Mahole la oshkola sekundari ya yomo tomoyo tiritu omsiri Konstantino Barush onahimewira. Muteko otene wara herere eshkola yelene kabineti. Walikelio msuruku onipiria imilia omiloko omilisa metikaj. Aromili hawe omalihan mpaka mwiri wa dezemburu mtano vava. wa moha wo chawa mulipa yola a romilio oteka isala seye vanni kumiheri yaba kuta kutomalu pale varia rigwana shikola yawo omuto la va ane panya ne asomaka wa kadelo so hererela tivo panona wewe rano kati ibula onikuvela hata okati wa izami soma hera maka woso maamtano va kala ote paka okacha miha mwete lwaya
5: havia delegado um fulano dizia ser responsável da obra. Esse delegado foi o nome é Marabu, é do domínio sindicano do distrito, já tem informação.
3: O kala mulo para moha a romilio wera o hawa hekamte kola yo ni hani o marabu sina nawe mahola one ne kutoko tofanchi pale mahowa kala wera hiya no ntoko mitako soso ma vanni nona huwera vanni kubela okati wibula vanni tepa onshanki ha nokumele hasara yela opajeda avanria hu ware otekaisala woromela ikoma samwani seyo na uheria huera okati banikela warheru isala sahuya nereka kusampimano nonaka bocha welavo hiyo vante bonshanki hokala wera wapia okati wipula makota kota nkumela kamanchene wonaka kenona ka woti magelavo mapandala atiki hiya hoba waro manani hawera kusampi wapia okati wipula hiya no manona wocha welavo habamsana opo hikaru masango samteko
5: tambien un tensi de eficaz cuando kai shuba no sesales que temo ali como alternativas não são convenientes.
3: Mahodela Oshiro Secundário e o Motomo e o Chirito Omsiro Provincia da Wampula ni Ochawa Wamulopa na Moha Aromilio Oteka Isala Taru ni Ekabereti Mosa Wapavela Okuinheri Yawe Anamane Anasoma Wekadelo Sore Rela
2: Rajapasani Toru Yeva ni Habari Ensueli Ha Olumwa na Alapu Awa Atu Anipira Mloko Mosa ni Mosa o Distritu wa Malema
6: Atu anipieri ya mlokoni amosa, alumwa ni mwalapwa. Umala ni wasumana wa ikulutu sohi ya nasase distritu ya Omalema, wa provinsi wa Ampula. Mwalapo le ni walumakasa atwale, owendre ovariwa etiminku, nave owo okutiwa, ni ama hulela anawu heria alapwa yao, vamosa ni peri yemi. Atwale alumwale ni mwalapo le hipani baso, okati ulava anwelu liwaka. Diretore onweheria miteko samuhaku. E distritu ya Omalema Antonio Ibu. Okanliposwe lihe haparila. O wumpereria ana munchene waku shaka alapwaya. Ya rohaka oro wiri hamapo mpe.
7: Ukinos tínhamos era 10. Atena altura que fomos abater o cão. Mas contávamos a sair de lá tua parte. Acabamos nos separando com uma criança que foi carregada ao hospital. Que não tinha sido encaminhada ao hospital. Foi só um cão.
6: Hiano, o catina aroa huromo gota mwelapa yola. Na iwale iruaka ariatu mloko. Vano, nakumana mwana, yowo aroa shiripitali na ve alumwale ni mwelapa yola. Ari mwelapa mmosa pahi, kani iwale tumaha mkina aku. Nto hiano ni uumpereria hatuo tene wera anaku shalapu haya orwa wava hiha mwapo mpe. Okala wera hiano melo na uonelela alapwa yao ahivahiwa mwapo mpe. Vo, no pukihire katu ketelo sikinaku. Okala wera no, hiano no okala no mwapo mpe.
7: Porque amanhã, se nós descobrimos que há uma única pessoa que não vacinou, vamos tomar medidas. É preciso vacinar todos os cães. Temos vacina aqui.
6: Yarima ulumawe Antonio Ibu. Orimahulela onweheri ya miteko samuhaku. E distritu ya Omalema wa provinsi wa Mpula. Osweliaka muhina wa mwelapwa mmosa. Yowo alu makasatu e distritu ya Omalema. Nave ovariwa ukutiwa.
2: Nihoshkurlani Rajapasani. Sisa, pameli hendia humitonyoro ya sa reportaje sa prema nya huo kumihara nivo sisuila. Wanihela kapahi, omeli hera nilakana ni habari sa provincia wansuna melu na ikali.
3: Ahajerere ya akumaka atana musa mpaka mulokone moha atu okwa wa mahawa ihasara yirane yeeshe kuwaye demingu yokisiri ya mutete wa baraje o distritu wana kala veja. Mahole la, oniwe hera mitoko kapeliwa ana munchene, ospiritali deshiritali wana kala augustu maduku, o hime wera, ospiritali igwe ya keli watu muloko na atanu, wia wo, muloko, yera kuyene, vano olamosa, okuye wapiye na ospiritali wewe, okati apanya niyawe wakapeliwa waka, etu enarekele liha atu okwa muloko ne moha. Ospiritali igwe omuto la vaa, doko hime ya augustu maduku, onipanya niyawe omba antena mbureta moha, yo uvudanle wote pa, wanaka agenda kwa wo araru alemwa. Vanilela wupushera wera, sadela, ekumenelino malakumwa dani ipakira pili, emuhayu hulu pali ya kunsha marota, ya kuma wa mpulo roko na kala, ekinaku ya kuma ona kandoroka wa mpulo nino, yeyo ya kunsha mafasashero. anjene wiya wa akwiye nave wa mwali gelo opa chedha mutengezo ngohera sagirampa inaturu wa mpulano himyawe wenre ya akwiye atu atanamosa ya wajerere yumuto lava mpaka mulokone moha. Atu mulokone mosa alu makasiwa ni mwalapwa moha ochajua womala mwasumana yokisiria metete kamusa kamusa sovila setu uchiritu womalema wa provinsi ya wampula. No mala ukumi heri hasare la etemingu yeyo, mwalapo la ahito la toliwa ni okotiwa na maholla miteko singwe heri kumiyashina ma uwi wanana ni polisi ya amlapo ni mwahon. Atuya la alumwaza ni mwalapa ya wala ochajua ya haa kufela oshipiritali weiwo ya kapele liwaya. Mahole la amukora mwara za muhaku osiritu wa malema Antonio Ipo onasuweli hawera kosuweli viva kumeye mwalapu ene yola nave omuto lava ama holela animana ni hauumpere ashinene inamasehe singkalaniwa mawani wera awehere kamukalelewe kumiaya variari kwa hapompe. O distritu wa musiri wa provinsi ya Wampula mulopa na moha aromili oteka isala taru ni ekabineti emosa no mala ukumeleliwa ni mwanankaya mkulu tuyole lopwa na ula onihimu wera olaka saya ni kononiwa. Mushanki hola, ona kutakuta anashikola anipiri ya imi ya pili. Amuchole sekundari ya somo tomoyo ni onamita thari ya umuta lwa mpanya na soma kakwe kandalo sohirerela. Mahole lo shiru sundari ya yomo tomoyo, osiritu wa msiri Konstantino Barush, onahimu wera okurumawoni sala seye wa mwaha wa amanankaya ya venre, tapavela ziwa mulo panayola wera oreheri yowo ohimali himutako onapiri ya urimelaka vampia mere miraru ohone yaka. Konstantino Barush onahimewera mutako otene arumeliwawe ovara avariha niwe olimu msuruko onipiri ya imiliau miloko melisa metikash. Noo arumeli hawera mutako la akela omariha mpaka mwiru wa tezembru onruwahu. Ama hole lampanta wali mwotata wa mpulano avara ni apaha wa meri mitana muhansopa jada mtano bava matavi otata niwe mpahari anipiri ya muloko mosa ni matana moha. Matavi ala ukuma ale abu ilimiti, matavi makina kwene oba kiwa ni palashtiku. Yao anoni wawera kantu na urumeliwa kwa miteko sa otata niwe mpahari ni miteko la ovariwa mtisiritu sa wangoshi, olardi, omakoni, onakala, onakala veja, omwemba, oliupu, okisora omhipiti na msiriri. Wohi ya ovari wani opahi wa matavi ya la avari liyomita kwa sotata kene la herer laka. Lelo katia neyo la wahona na ya toho ovari wa ikilu imi ya tanu ni miloko mitanu sa ikambarau iye sa mafuke. Vamosa nikusi ikilu imi ya mosa miloko mitana mara na moha ya apanya na yanaveriwe ne ihinungwe okati wakoti hiwaya. Ihopa ya wapasa nikambarau seye sa avariwe ashitokwene aveleli heri ya mapuro. Anakali liwa ya ana mungene, wopave la wera ya kali hiriwe. Mahola miteko soli mwotata wampula nojo wa kento maj, onahime wera, ovari wa mirelo seya, wonane ye, wampa herio, wamuteko onirua wera neaka, ni matekniku akale asueli, ogura na shito kwenye awehera miteko sampahari, mutishtiritu seya samono wapahari yo provinsia. Ana mokomali hani ana matika, amutinto wa volleyball wampula, anikela okala la bikutano tunu barasa mpira mkwa hayo la wa winyambani. Ahimu wawi anikuma mahiku miloko mili matana mashashe mweri yola yetaka mkwa haa. Wa mkuma nalu hindria ya anamatika ashilupana amutinto yola ampira wapala osuwe la mkala wituki hindria ya yadika na mkuru kama sakamo sa epome la wampula. Vahoni wawira are oli kanene ni anirurumili haa opanya murarelo wa mkwa haa onro wa ya winyambani. Funti anikurune na shana shilopana na volleyball, Lazaro Jose, ohime wera, vaweheri wa mkalelewe kumi wani wera, anamatika otena are olikanene, vamosani kalo sikina kwenyeri la mpanta, mikutano seya sampira mpanta kwa mashikolani.
2: Nihoshkulani mpatani, na vesisa kwa melihendia hunlaka na mpanto wala wapacherewa soku melasa wa mpula, norumeli hakani wera mpanta wanendi, wakatiwe trezora yeshekua. Mpanto wala wapa chereani urianele wa cherea watu o kwa mwahawe hasara ya mkukuta iranei wa mahiku mutate wa baraje onakala. Na vini urianila uhimalihiwa oteki wawaya isala so shkola sekuntaria wa moto moyo o distritu wa musiriri. Na vini maliheria ni habari ya suwe liha olumwa watu muloko mmosani mosa o distritu wa malema yala numbalen mwalapwa. Sisa, lakana, ntokiweni kumiheri wa ni Abdul Afai, woka niheri wa umake nani, ni Mamu Tomari. Kwa herini.
1: Soku melasa, wampula.
0: No shukurila Abdullah Fai ni Mamudu Marmar ni hii muhina malaka na nasoku melasa wampula. Iwora tanataru ahiso. Tanasheshe minutu bukunshe minutu mitanu 9:45 minutu.

0: Nuriana Radim Sambeki Mustoti Mawi Wampula. O Kumihera Kamete Kosova Maproni 392 metros onda média. A frequência eólica nela Maproni 765 kilociclos por segundo. FM 90.0. O Maiaia 90.3. O Angojo 89.5. O Malemo 87.6. O Chocasmar 88.5 MHz. Uma internet em www.rm.co.mz. Ihali Sowila Muniwa. Nintukulele mitekosanulu muna ya makuwa mkwa haya wanili. Ya maka arepi ya namanili mwansina naya. Ulelu mahiku wanaeta miloko milini matanu mweri wa agosto. Mwaka wa doji mili 25. Wahiso 26. Musoma. Miteko ya namu tukulela huruva. Nelava kusama na yena. Nelava kuhanya na yena. Ningela weteti ya mpaka ya temela ka esetora yuhi. Mina ninge famila. Ela piwi esetora yuhi ni minuto mloko mitaruni mitani. Masisi nchene ningela huo kumiheriani. Variari mimiteko ya sanulu mune makuwa. Wole kelewa minuto mmosa. Kereka wole kelewa nusu pahi ningela wiwa. Laka naso kumila sawampula ni mshirika Abdul Fai. Mwotana na waya masipo maudu mwepatani. Ovane la mstudio mpaka ekwati rora. Kati vankela hui wa ihabari na ashirika ahu maputu. Masiria rilava no kalovri haka masunro haka omanika. Vowira androwe naiwe. Utuku leli wa elivru mosaya mkulu pali amlaponi mahumu Daniele Shapu. Muhinamu makale lo vindriawe mpaka ulelo vao kale mkulu pali. E lapu ahu. Toseyo na waluwiria na seyo ni kwa nyehere kwatrora ihabari kwatrora. Minutu mloko, mitako sao sana koso, wotala ni waya, masipu ahu. E sinkore ya makaripi, okati wa ihabari na ashirika hawa maputu. Sinkore ya makaripi ni minutu mloko, ninkela wa vahoporu wa shina mwane wiri kumihiri nilakana. Wotala na waya masipu mwani, se zora yu hiu.
1: Mena ninge pambila.
0: Ihabari na ashirika hawa maputu, wotala na waya ninkele mtukula rami.
1: Pambila.
0: Ere se zora yu hiu ni minutu mloko mitanuni mitanu. Graciano Rosario ni Rajaba sani yole hekeneno kwa njeria wora taro samakari pe soli kanene masiva ni minuto mmosa
2: Radio Msambika Nampula
0: Abdulia Fai sitoki hanyu mhina malaka nane makari pe la yonendo botarde
3: So kumelasa wampula.
4: Ihali so wileliwa anopentahu ni muniwa. Mpantola wanenliwa nlaka na so kumelasa wampula ni himia olelo enamanli. Mahikwa neta ya miloko mili ni matanu. Mweri wa agostu mwaka wa doji mili ivintisesh. Wanlaka na hune na wanroho suwela. Womperiwa na mawani awa mkota, wira teleke mkalelo worepeliwa wa mahala onirane mlaponi wa humu ori mtokelo wa mkulu pale elapu ahu. Na vihabari kina kuna suwele, wira anamwane isa unteria osoma waya, mwaha woka sopaka inyompe wanakusi, mutana niho la mahiku ala ononi wa ovukuwa. Ia nisikina atimea sinroa nyusuwela wampu heru wanlaka na hunena na soku melasa wampula seshekuwela itokihiwe na kumeheruwa ni Abudhuli ya Fai wakaliheruwa omakina ni Mamu Tomari na wapentelakani oni urenla wa Murare Lovo. Boa tarde. Na visi sapu wapirendia wakati wa mitonye rosa reportaje. Ipajereke habari ila ensuwe liha, wira enoro woni heri wa ehantisi mosa, wa iprovincia ishechesa mulaponi wa humu, uvinya mweri wa utuburu onirwa. Jil Tumakina.
5: Ehantisi emosa, enitaniwa, ikale lopili so tukuliwa ekalaposu emosa, enoro woni heri wa mprovincia sheshe selapo ya Mosambiki, wapachironi wa mweri utuburu onkela hun. Mukwa hayola, ontuna oweraniha mutoke loyola, onipanyane ya wedeteli waka, wore ravo, nikurno niheri hantese vanlaka niwene mwenya, yendo ni himawira, vanno nanea waikalo sore rela, na amiru, vato waka ukumela watu, akandetano niheramu kadiheruaya, waikalelo sotu kiamu kwa heneola hata musuruku. Muhina, maadipo are na mitenke sosaya, nakala alipo amuhaku na akina. Olavulaka nevarama suaradu Musambiki, esekunta feraela, na moni here ihandesi vanlaka niwene ni namatu kiani kuruyenla Antonio Alvaro, Ouro mili hawera mkwa hola, wotanwe lapu ahu, wopitano sambesa na mkuluiru. Onoro wa wera nea, wireliwa ka, olipi heria, makuru ana muni heri hantisi wanlaka niwene, ni olale heri hata olipi heria usiveliwa ni mukalwe neola wa epatu, otano welape Mosambiki.
6: Ele turni, torokarama ni mudezenyan rahu, ni mvan rahu, wawi ni kushai hantisi ya elele ya teatro, ya grupu ya teatro mwenye, wawi ya la rukabdal gadu, ya runia sa, ya rukilima ni uzambezi, ya arulia di Mosambiki, arunia sa, wawi asistiri, yone hantisi ya elele ya grupu ya teatro mwenye, wawi hantisi ntugi ha, yutuse yeye, atuanjene, ambiraya, mahigu ya lalo vira vira, wawi ahakalale iwelele asistiri ni hantisi elele orerela hinivara mteko wira nirohe ashalale akelele pahiro wiraya grupu ele ya teatro nkumawampula yoruhe tuyorerela
5: ari na mashutinya woni heri ya ihantisi vanlaka niwene ni namatukeni kuru na woni heri ya ihantisi vanlaka niwene mwenya wampula Antonio Alvaro ni inamuna wanutuki haya wawi wirane mweru itubronke lahu mkwa hamosa wotanwe lapa hun onireliwa woni heri ya ihantisi elitaniwa ikale lopili so tukweliwa ekalapo semosa osweli hawira ehantisi yela ensweli hamurelo orenaya osweli opuka milato sinikuma vatelanuevo hata wampeseniwa ni murelo orenaya ulipi heri ya mpento wotela nani hata wotuna nani ni mawani
4: nilelo mpata niola tota kulele habari ntarlana ensweli hawampereri wawa na mawani awamukota wira ya teleke mkalelo worepeli wawa mahala onira ni amulaponi wahumu yolo rumutoke loa mkulu pale elapu ahu.
5: Afalume, o distritu iwa mkota wampula, ani wumperia anamawani uwi, enaka la muhina mukibito, worepeliwa atua mahala, muhina wa mutoke lo mmosa wamfalume, onireliwa uwi enaka nanetikiti haya ye mutu. Mumperiola, ovahiririwe, ni musatoro o distritu iwa mkota, Orlando Pedro Maivano, Mwamahiku wapanyeni yawe ushukuria kwa muteko, mbeta ni kamusa kamusa, mokurani. Ohimi wawe, Orlando Pedro Maivano, pinatamu, onni maliheria ihakisawe, mulaponi, wapanyeni ya pahi urepeliwene na ve, onakala na etiketi eni muhimi ya emutuawe ni mayari liwawe, siso, onaheliwa muhina wa miketelo ni miteko inipanyenye ya inholiheri waka na falume elapwene yeyo. Tivo ntoko ohimi wawe Orlando Maivano vanderlaya wawera anamawani ya iwa vanipanyenye ya makuru yao analrepela atu wa mahala wene enarwa u otima kela.
7: Ukuma anamane baka atu walwene ya mutaratari sedu la mati kilete mahala kukitika anamane asikomu atu alwene ahina toko tartari kahi segunda vya sedu lako orote mara kiro tartari segunda vya omno mliva epijeti katu gani segunda vya nilimwa hashala hirina pela primera vichi yarwa iwe nakunyao murowe matatari tukumeni prekema iwe nyalava para wake la msuru wana kulu ashimama ala kaliria na anamane ala mvela e grupo ya mapashpe kwa kere mwaki li dokumento wotu karo remete ni projet kie guverno ahu ruhaliawe kulingi ya fideli imana ni ya msuru zingope ya msuru para wera ni varleke mtegu ya hokolosha mpilza ni dokumento kwa hii dokumento kiku mtu kule konta o banku kwa hii dokumento kimo kopi ya msuru kule entao miyo na manatamo ni mpotu kala mpoye pili president yao wa mtanel yao Daniele Francisco Chapo onima idokumento mahala mpaka mweli wa junyo mpaka ogo ni hiwa
5: yari modumu amusatoro o distritu iwa mkota Orlando Pedro Maivano o umperia kana mawani ampanta yoli we province iwa mpula wawira enakala o kalela muhina mukibito wore peliwa atu wa mahala ngwene muhina mwa mutokelo womfadume mulaponi mwahu onireliwa ore peliwa atu wa mahala nya ale anampa chirokala ne tikitri
4: ni hoshukurulani mpatani jiltu makina anama ne isa unteria osoma waya mahauka sopa ka inyompe wana kuusi mutana niho la mahikwala ononi wa ovukuwa melu na ikali
8: Wovuko mwatlo wa shina mane yaka kanya muteko wosoma ni okosopa imompe mawari wana kusi oposto wana kalipi o distritu wa mkogole provinsie la Wampula. Juwan saula ni bonito nume ana mawane awana kusi ahime wera no onruela so kala opia kami taka mawane ni ya zinuru hera murarelo akela awe hiwa mwatlo wa shina mane ekala ile atalaka mteko sege soko sopa imompe na ve no onruela o tae ni aya akela mashikolani Wakati mkina kwenye mpiri ya ya, ahirna ka wakati elatiwi, akina akosopa ka imompe mpanta wa basisu, na akina kumpanta wa shakuwa. Valeri wimvavo ana mwani yala, antapela ikuruse ya, na wanave, akosherita ka wakati yola ugumperi ya, ali ihapanyi mitaka se ya, wawe anasu wala mralelo wa shikula.
9: Nonro elama ikunno mpanto wo, yo wa mtapani uwe kenona waru wa mkuwasa. Atamu tukala na namawe, wera wera, waki mpela wera. Osukeke mwana olole na makela mwana olundo jela ana mawani ala na mwana mawani ndo obulu shikola tu olelo ven sibi shikola tu ashika kweno opoma lokalitate lokalitate wana kuusi mi upi zina roa sin roti stritu mpaka ina ro opostu wana kalipi ina ro mpaka lokalitate wana kuusi wiri ana mwane dawa mperere karoko shikola
10: ma na shikola nje akina ni ira na ro yo yo wako shaka akina ro suki mompe pa he kenre ratambe o ni umbere werawi na kushike ale apraga ya wajikane suki mompe yao ani pira waro ho shikola iwe ngele soma la para onziora marazi waya no rano anuma holla na mani moli anovona
11: Ah, mitaka zini pia mpaka mawani.
10: Zini pia mawani, zini ulana pa he, nadhira pa kupoko matoro huu, namu oto kwenye, nama rakela uotene, kunya etu ya nipisha, nana mawani ya kinaku, anayuelela. Ntowa, nina lokole wa njeri hatu ya la ahina roi, hana mani ayo ushkola, wera ya roi ushkola, ikalasi irweke, hitepa shako vela vela la vwela.
8: Leonardo Abibu, mahole la oshakarataria, olgalatati wanakusi, nola, olipi heria, kwa masuene ya la, uhimeka wira, Oporo wa anamane ushikola na ve ashito kwene anopa heria akalaka ntiti wale iliha meruku ashipapa na anamadela anamane wira ahinahira anaya amakalaka pahi okosope imombe.
9: Anamane ale anhihi ya oro ushikola anaponi ya omakambusi ni mvenyaka naro wa ngenaponyaka litere amutete niranga hana anto kwenye ale mwano ole muhiha kushikola hiriye hai. Onilala wira valika haa himera nto namu ihana narwa nagilati nirahika nimpiri haa. Wagusha namwane aroko oro usuka inama apajire kusoma. Wakalero asukeke okati oma ora. Omu toko ni mvara huni ni makudi haba hii. Wira numpute anamwane numakaza desh, singu, kigushi ya kita kahiri ename mosa, singu kriansa. Kanimpiri haa. Nihane wira kawina hata putikele kushkola mweteki shkola. Ninta kwenye mvara huyo, nima mobiliza, nima litere, nima papole, nino mwihana wera, papa kendere, la meolo munu munla.
8: Masu a Leonardo Abibu, mahodi la oshakarataria, olokaratati wana kusi, oposte wana kalipi o distritu wa mkowola, provinsie la Wampula, ni ovuku wa wa shina mane, ya hiya mite kososoma, atumakelaka okosopa inama, ukurutiole we provinsia.
4: Alimi awamu alo, aninda kala kuvernu, Wakali heri yani mimi soso wala Rajab Hasani ama hulela amawani epostu administrativu ya wamalo edishiriti wa mkoto province wa Mpula anavekela ama hulela akvernu okali heri wakamuhina wa mteko usolima otepa shawene sampanta waneli eva hiwaka mimiso vamasani mirele lusikina kwene sikale owako hira kawala muhina woma na niha ulihireye sihente oratene variari wa mteko usolima sampanta wopacheria anamalo Asuli hasawira, miteko soli maa mpanta wopatiria. Kisente oratene, mwaha wipula yeyo ya arwa irupaka nteko. Nave ekolomole la ohono nasa mrele loso hienasa saliwe mamatani. Ntoko nivasuli haya ana mabandile ni wahu. Mrele lo saliwe na vesihisu wanyeye, ekumelu ya matuvi, na kuo, mele, ikute nisikinaku seyo anona saya wira seyo anona saya wira sing kala mota wele aketala wampanta mkinaku awumpereria ana munchene wira bana mwira rubarisiso ahana hitu waka nabe amanani haka ukurukuta mkuwani mnona saya wira enala mirele lo sohye nasa sikale owaku hireka uchawela ketala yare maulumaya ama holela mawani eposto administrative wa mwalo ya vekeleka ama holela agverno vamusani akalani wakali hereka muhina wa mteko osoli masampanta wanenli ya bahaka bimiso ni mirerelo sikina akwene samata
12: mkulu pale konsel municipal ya poma ya wampula Luis Jigira osweli hawira mutana niho nilelo wa muhale iliho wa ipakira yese muira shapa poma ela konati opugea wampula yohakelela mekukuta suulu pale simuira shapa muhina mutoke lawa mkulu pale amlaponi wahumu wopavela opuke kacha miho saipakira saa poma sayonave saa jarenye wa miloko miraru nuacheri weye muloko mmosani itanu saa kanle nakalaene mutani hoa ipakira wa poma ohimi awa ejikira wanro opuke ya irampa sirene solo koleene tepi mpaka mapuru ale mundo tukuleliwa irampa isya wakandia ya owirilo kashapa yao opia kamo
13: porque nosso grande problema é ainda continuar a ter as vias de acesso porque nós queremos trazer esse chato casa até nas zonas mais escondidas em que os carros convencionais não chegam
12: okala wira mkacha mahusulu pale nilelo sinivirla tia sa irampa nimpavela huva wira mkukutraia sakalia huisya sulu pale sipieke mpaka mapuru ale ote vila na poma va masi okala wira nilelo na okani kacha mihoya sarampa nilelo kanati umala bali hamutana nihola ntovano ni mvarahu muteko uopavela otogi harasa mutana nihoyola wanreheri ahu irampa kamsakamosa na apataka masisisa noro okala na mikukutaya niri ofurahiwa mwaha mikukutaya muloko ni itano sakali ahu mpaka va nisindua sakali heraka anamawani ahu masi mkacha mihoya narahu nihoyi heraka kuharima hawa hisapo mas em Pacava, no horário de Iguana, um pantola, o Ahisapo.
13: E já está a ajudar bastante na mobilidade da nossa população. Uma das coisas que nós encontramos era a guerra de preços. Conseguimos fazer um equilíbrio de preços.
12: Mohole de Conselho Municipal de Apoma, Iwampula, Asuili Haka Iketelo, Sikanle Okwe Heria, Otoki Heria, Ikanlo Saipakira, Wapoma, Nilelo, Mutano Vava.
13: Nós vamos lançar ainda este ano, se tudo correr bem, um fórum internacional. Neste fórum internacional, nós queremos trazer a ideia de fazermos uma circular.
12: No Ropa Jeriha, Nilelo Mutano Vava, Ikalo Salikwe Heria, Nira Limosa, Namolimu Nkuni, Nimpavelahu, Otoki Heria, Mukalo Mosa, Wotukule Rampa Sulu Pale, Sindukuria Pomaela, Ntokoskalia Huweha, Epomahu, So Saria Mkukuta. Ntovano hiya na nimpavelahu ira, nurani he, merukusahu, uele shuntiahu, ni malama lihe mutani hola, ue rampaela, na pala mwatu loa kalene, miloko miraru, ekalea kadiri ya miloko miraru, ni hiya nova, na pala wira, ni tukulele. Epoome mosa esia, muhinawe munisipi wa huyela, ntoko sisuela huire pomahu, ya wampula mahiku alava, sini tepa ipa, eni tepa,
13: nós também projetamos, com base na circular, termos uma cidade nova. Queremos trazer uma smart city. Queremos trazer uma cidade mais ordenada. Sabemos que Nampula está com um crescimento demográfico muito grande, acelerado.
12: E a Arimassu, amkulu pale, é conselho municipal de Apoma e Wampula, Luis Jigira, a segunda caminha, sou Luanani Oreheriwa, o capital da província de Wampula. Mithonyero sa reportage sa permanya huo kumherani eshekuwe la nihima mpanto la wanendi wa soku melasa wampula wanhelela kapahi omalihara nlaka na nihapara sa provincia wansuna Rajab Wasani weshekuwe la nihima mahiko neetaya miloko milini matanu mweru wa agostu mwaka wa dojmili ivinsesh nirinlaka nchokihue nikumiheriwa ni abuduli ya fai wokaliheriwa omake nani ni mamuto mari nopentalakani opwahera muiwa kamita kusikinaku saradi musambiki pwaherini
14: soku melasa wampula
0: Ngora taru samakari primino tum loko ni mitanamira rusoli kana sene 15 horas e 18 minutos. Okati toka timuniwa nendovri hamasu ndro haka estudio kulupale ya Radio Msambiku yo Maputo wira niwe sakamu sa solu luana ni otoki heri wa elivri mosa e provincia ya Omanika elivri yeyo ensuiliha samakale luawe mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Sharp.

Nda maisha, imaka mama, nikilela. Uwira mni munuwa. Mkaleva tokoni wanyinyo, mumpanya yanyo. Mbari likeni yogo, yanyo yogo. Pevereke sumana antero ni honane. Urumi haka mitaka pahe, mwa mama oko, koke haishi lini ha. Uwira mlavile na mtelefoni ni ekereti tu ehikalaka. Vole lo vaka mnikupanya ni itiru. Nkala saya mishima ki hiri waka. Nkala saya miki wahi waka wakani. Miki mvahi wa saisai wakani. Mnoo kalo wanyinyo nemo wehani. Mani vaheke yulu paleo.

ma nikilela wira mnoro wa mwaka levato koni wanyo ngwe hayo nire erumi hene ntiko kitineli wenti kwa no ya rwaka bahere rwale shawa ruhe kiru elimwe la vanti kwa no nindro panyane ya babi kiru wani mpanyane ya no pahi nyumu habias ba pachiri ya vayo pachiri pia kelimwe ba olema oro wani uveka matala olema wakushamla mwawo wihaya nrowe pahi olima timu hakumulu pale atai wakawera mtu uo mvara vavini weyo onono hine mata wahisi welele uomopela wonyotoni

imeka sotene seye sakira ne la wopachere ne sota kala sona nara sohilo ka kira kikilantene mikaka kinota kihina suili wetu ya koti ya.

Kulavi lavi unke ni hawani hawarala witamala tinsi ponarwa huni waka mustudi mutiriweo uninkeliwa no wani ayo. Vanto ni panya nene sezora yo hiu ni minoto mloko mtanu ni mosa. Sosu waliha sakuta enamuna Radi Musambike misora ya wampula. Toni pavelo muhela mteko mutumosa we onarwa obara ikani ikani weno. Ovela yanle yanla uniteni wa kontinu. Masi mtula unipaveli wola ariwa masome luawe apachereke ekalasi ya Nathan Neili. Ereko malihene masi. Seti maklasi hatani vanlika nilaya. Okalane ketikiti. Ketikiti yo kaleke yosu wenye hiwene. Mayari liwawe okaneke yaka mloko ni itana taru. Mpaka yaka mloko miraruni itanu. Okaleke mtu nikala vapoma ya wampula. Era oriene mtu otonkovara mtekola. Ariwa yorera. Mutula. Okaleke ole. Onivea vea. Ni onipentelea. Onira itaniwa vale. Onarwa wawaku vea. Ovahereri wa ipapelo yeya. Okaleke opredio. O Juan Ferreira du Santo Juno Sesto andare. Masiva pole. Yo kale tuimo saa. Ariwa wira ipapelo ya sinipache rova hereru wa ekumeli ya segunda fera. Vokuma melo, muroto, muireke mtuki haka. Ntukumeli ya segunda fera. Mahikuwa nkela weta kamiloko miraru ni mosa mweru wa gostu. Mukanlea nyupa chiriaka uruha. Sinkela omalela ova hereru wa enamatanu. Mahiku ankela ya weta kamasheshe mweri wa setembru owo. Mtuwele tihapari na arna hui, okatulava, na asweli hale amtukunle ni anangulia nela Radi Musambiki, emisora ya wa provincia ya Wampula.

0: Umilali wa wamale leo atuchane mwiniwine na mwimara ila Irakan horwa van laka na mkumaloi hapari huku na olelo Laka na mkumaloi hapari huku na olelo Ni holili wa unu provincia uliasa Ni wuhenakai provincia so Zambezia Wampula mpaka okab delegado Ni van laka na olelo va Ni kiloku mihera mirusi rehima vira Mwalangu ama polisia amosamiki Sidade yo kilima ni provincia wa Zambezia Yo mtuka mdupa na mosa esumana evindre Mwawo huveliwa mpaka na sampani mwana mosa Ayaka itano neli Mto umwere provincia okab delegado Asitia na opira mluko miraru Ala arnimishanki ho Mwawo kana ni kwadra mwemara yoyara Ankela opakiwa opera sawu esumana enrua Ekipatala etokwene ya opemba Presidente Conselho Municipal ya Wampula on Himawira e cidade ele mpaka bano kasinai omalamala mishanki ho soto ikaro sinate shatu aneteta e municipio ele muniwirina yani kina timiru sai hali ni kila kumhera vamkumalo wa hapari huku na olelo nukushira kwa hera vamkumalo wa hapari ola olelo va mri vamosa ana Adolf Sadiki wakami tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo Nera huwa dutene, karibu, mkuma nilo, waitapani. E provincia yo Zambezia, makamaka, vasidade yo Kilimani. Maaleno ama polisi ya Mosambiki, amtuka mlupa na mosa, esumana evinre, mwao huveliwa ompaka na sampani, mwana mosa ayaka itano neli. Hali ela, onsuwela otaliha, tintamono amteko Nusha Rodriguez.
1: Asupai ya e provincia wa Zambezia, ampara enwalela mulopa na moha, unathonyiwa omrarusa mwana ayaka tanu na pili mwepoma ya vachuwabo. Mwana ola upujiwe, ilukuluku ya ilo napangiwa akelaka mkavihero wasuele kume shpitale tokwene yepoma ya vachuwabo. Musole wote nola, walele iwana makusansuwa shpitale tokwene yepoma ya vachuwabo ya provincia wa Zambezia, aldu kulpa. Yola to oleli henre wi ohia maha ola, amwakela mai moha ahonaka. Aiwa to amaniwa, uruhiwe. É poma e onicuada la mucuma uo iliqua.
2: Queremos também destacar que recebemos uma criança de 7 anos de idade, vítima de violência.
1: Dentro no lochawi, na rima aquela mana e a catana pili, horarusiwe, manola, o pie, hospital levava na tia, um caleien. Yo, oton lenle, we, aninquambra rusiwa, nimvarenra uchirene, nona we horarusiwa, hospitalela. Ya hima kila mwana yola ni atiana otene ya ruhiwe mtuwa na upujiwa. Ilukuluku yela achwala sana mkavihiro ni asweli ekumi. Nchenyera kawi mulopa na ola umraruse mwana yola ilukuluku yela owaliliwa. Mihichuanle maha wa mtiana mohato. Ayaka makuma tana moha amkuma walikwa umaniwe ni alopa na asese ni supada. Mpama we na ya weneto ati hospitali vava ahita nyaka. Kutoa na makwacha nari makale lwareye ni kuru na swele kume hospitali yela ya imka vihera ni elukuluku yela onna locha onni tange nave olelo hiva no locha no
2: e de várias pancadas que recebeu ela chegou em estado de coma e pelo trabalho feito pela equipe do hospital central nesse exato momento a mulher encontra-se estável
1: arina makusansu hospital central epoma ya vachuabu e provincia va Zambezia eurihinha Ana lo kwa moha moha, elo chilaka mitipo saradi Mosambiki, ena veka guvernu nari ni kuru na supa yela kwa huyela, we, ena la mleluwa miya hase ihapama, we, imale, mwela kwa huu.
3: Atori hive, nimitita so panelela, nimitita teto mpaneleluwa mtu, alvio la andre mana. Iyaka seise, toto uandokala ni kroa, poti hana kroa. Amale iyaka seise omale la mtu ambio la andremana. Asimaye, anandrawa wao na kontrolar sana, nade la sana, masufuwe la pama wane liwa so, anandrawene antano.
4: Kane la bohong, kane la boweano, manamane aniyaka mili, weano, mlopo na aniyaka kuminari, kumina kumeli, omwele la hamanyala nari, omwele so, hitu ni wompari la hinkana pa. Eno, neliwa, na atungiwa ka nondo kwenye ndiwe mwijani hite nge tunke namulo ni ntarewa enapo ni hea ano tuwapawa takata ana ndiwe woo ni yonasawi senya ni hini nkiratana tuwapama otimakana wali hito kwenye mbara ebarele babale ina wanda wii wetwile atukumanela kuhiyone wetwile nabukua tukompani herkina hinya hinya onunka onamano osukuru wana mani kikia ngarumela na mani herkina hinya
1: ya rana loko mohamu hepoma ya vachua bwe provinsi ya Vazambezia na kuma vachua bo Nusha Rodriguez.
0: Asante Nusha Rodriguez gonru hila hali ila mana ya Enrunya Willy Hamrima Entonyera opakani wa Sampani mwana Musa Ayaka Itanu Neli ni mlupo na Musa Esdade Yokilimani Esumana Evinre mto omwera e provinsi ya Yokab Delgado asitiana opira mluko miraro ala arni mishankiho mishankiho opanya mwemara yoyara uneri wa fistula obstetrika ankela opakampanta wa ekampanya ya opera sau empachira anulimpa na ekipata la etukwene ya opempa ntukun himawe ze Gabriel
5: unokadorgado apaha atia na talatini anahala upankia upurusau wakuma iso choyevacha ni chulupale wohilakelela njina wongkupiti mmocha wamahala unopankia wanenacho ukuma ni huku nokelianteko wo isumana isipitali yulupale iyo pempa. Ngupiti unachia unokurumiche ni nteko wo kumi wo va provincia iwanaka ni ntong komanelo mama salama ni ava saudi ni onupavelilia utrusela makelelwa ya orera atiana unakuna uretene iyo yo. Totoronghole li va provincia Eugenia Asuzi Enrewira nguha wopachera uvaria ya ntekwe niyoyo mweri wa marsu mwaka womitano i distritu yontipwe hii ahopankia upurusao atiana talatini nararu yari na uretene yoyo waka vira kacho ufona waya ni ukala sana.
6: Estas complicações são pós-parto.
5: Nye tafauti nye chino kumelela ntiana amalaka uyara ni chino tepana wona ni avenchi chinene atiana anotelia ni anorupa la irukulu ahinaya unua au la atiana anoyarela uwani. Tiharike, ula ukanle mkwa hawona eli wong kupiti wapachara narna uspitali yonti kwe hii. Mweru wa marsu. Wongo, wapangia ya upurusao atiana talatini na moja.
6: Na kwa 31 mulheres foram beneficiadas.
5: Nivereke, ni wananiha i programa yonlopo ni huu, yo ureta wari hakacha isocho ya bacha ni chulu pale ministeru yokumi, hotonjara ukulwela venchi chilene, ngina wetu inohala upanya mkwahene yola, akupelela kawinchiva numuru na atiana, anaweheria uhala upangia upurusao.
7: Esperamos operar um número elevado de lugares e que elas todas fiquem.
5: Ninawe herra uhala wapanka upurusao atiana enchi. Niyana ahana ukala atu o himejami hupi ya himejaraka atiana akunena ya arna uretani yoyo muhima wanini. Na yuchicho arwaka ulolia. Mwahiyo ninahala ukuherra uvara nteko kampa tukola.
7: Examinar e decidir se a um nível local pode ser operada ou então terá que esperar.
5: Ale armolmo Armando Jorge, ni wananiha i programa yolaponehu, yo ureta wari hakacha iso cho yivacha ni chulu pale uministeru yo kumi, olumacharaka, mkwa hawa naeli, wampinko wa mahala upacharale ukuma nchana ispitali yulu pale yo pempa uno, ukaudergado.
0: Presidente ya Conselho Municipal ya Wampula unni hima wira mpaka vano kasinaye omalamala mishanki usotu wa ikaro sinatukula atu mpanta ule wa provincia ya Wampula. Hali ni tama na humteko Abdul Afai.
8: Mkulu pale Conselho Municipal ya Poma ya Wampula Luis Jigera osuwe liha wira mutana niho nilelo wa muhale iliho wa ipakira yesi mwira shapa Poma ela konati opugea. Wampula yohakelela mikukuta suulu pale simwira shapa muhina mutokelo wa mkulu pale amlaponi wa humu wopavela opuke kacha miho saipakira saa poma sayonave sajerenye wa miloko miraru nuacheli wa ye muloko mosani itanu saa kanle nakalaene mutani hoa ipakira wa poma ohimia wa ejikira wanro pukea irampa sirene solo koleene tepi mpaka mapuru ale mundo tukuleliwa irampa isya wakandia.

wa moni athiana orera kino mwenye rani ola mulako wa athiana tivava athiana moha moha anavalihana ya miruku nari makali lwa pama awise chiha ninchichimiho motekola onata na iprovincia sese sa omokoni welapo ya Mosambiki naloche provincia ya Wampula oniaso Zambezia ni o Cabo Delgado olelo miteko inakuma mwe provincia ya Vazambezia mikrofono rubobo Nusha Rodriguez akaviheri wakani sito itesheira ni hakumvo pacharo wira na miruku na halangu vahiwa ni hiku no olelo ni wiriane chiponi moha.

0: ni akampa kawampula nakumane ni thamwene janeti yowo ochekunle ni mai moha ona halonle lihera makhalwa phama oava hamiruku annamwene shasha asimwali nthamwene moni
1: muniwa mwakelele makomaso alaka muthiana ni okume olelo nikela ovanela moha mosa oniluluana ni mukhalelo owale liheria ashina mwane walela anamwane ashimwali mota woweta ephiro yothara mota wowiti timiha mama anlele sina
2: ilisifa saidi
1: mama elzira saidi
2: weleke ngara nikwesa
1: amwarani kwesa tanlimeleliwa sina ndo
2: kamento kwe wa regule
1: ehe basinto ba mama nkahaya anlele mota ngomulela mwana mwamuthiana ashimwali alala sarusi walela mana ninno na mahikwena ala na mwane weta aneta pure pure nto ikhalosheni so walela na mwana ala khala na mwana wiwa anaishumali ha mneta yam
2: nalele kele na mwana ale wira ba ba muhindu wa mushumali he maba hatu maba kera fedo ba nyaka ba te mpateru kuruta masi rapiki parato mkasa kempani mroko iskola marwa ko iskola iwe ke weta pure pure
1: Kai weta pure pure
2: mwishumali heke we weta pure pure mwishumali heke wa muhindu wala kala na kholo yali ngumali ke ko pia ni waru wana nyu bale chemba ya mone ki puya sona na rai mone ke bale ni wanu ma kibe heka sisa ko na wahe ni baba toilet ana mwana ne na lele ke mulapo ne mo na titi ni heka atra na kholo na haro mole ke ni ha de heke na vinyaga ro pesi yari ni bapi heki parato ni keke masi ni kwa seke mpani kale ikuto ikuosa mama ni kusheke ni katege na nege ndoke na vese nuko pasi yari kalukeri manera ni tuwa nige sivale na niba kala hii na vile wami sinywa huni mkushakara kata hundu na mutupula ni mutupula nromo ruyo na rarapa maruya huni kala ati tu mbamu kwa suni natoela kwa huku mahaka wane naka bakani masa wa hiku wala wana asunile shale wale laka rumwe romo rowa tu vitu yuni pa hilo oro olesi wa huyo na shilo kwana maalo mroto na wane rukuloru waka au erukule la mfanye hame sekala iki wirwa hii ho kero wanto hiya no wiruka kwa hiya no magele la kasi so kalo mke maleli wa kame wa maleli wa msuru kolo ria masi ni nona tu masi hu
1: ntaye lulu mota owa lela na mwane imali ya titi ya na mota owa lela
3: ya kena ya la tuwe na mwane
1: kena ya tuwa lele sinu
3: shuli ya Francisco kena ya la tuwe na mwane mweta kura tene marumwa mbare ke yo amanye ra mbare fulan mbare ke fulan yo lela uthu la mbandani ke sibende me khalon na ruwa mbare ke gara gora ta ne muru bo si sura pa muru skola marwa ka bale mukusha ibaratum harapi ha murapi ha mukusha mahayan to ma pe ya muru mbani ke lan the ne mena muru horo mu ja pa he si bar to ya muru marapi ha ka arpi muru marapi ha mu ya the aro bas ya rim mona ka ba hila ba ke ro ko wan ro ka pe ke par santare Raya la siso pawara mu hetake pure pure mahiku ala ba hiku yala
1: a kala ale sana shkola ya wawo itu so ta ki hasa andro ayo shkola iwe ani mpa ma paraya isapato sorera na wo isapato ye kanono ntoye la yo ta ki hela ana manala ire ke sai ba te akumaka moto wale
3: ana manala ala wo ta ki hela wera mama ya ro ko shkola mama ma para ko mu khwarra ni isapato sorera ko mu khwarri sen sorera ro wale la kani Mundo mure la gramu kiro ikhalana wa hi athwa ro khalana min girena ni ngi khanna ka ni mothumela ni apanya msuru kwale ni mothumela ni atharla khuinywa la somere ko mona pahino hiya ro ikhalana ta khanna ni mothumela ni mona ko skola
1: mana se so taki hasi
3: ha so taki hasi sini thwele li ha ayo oti yo halu pale pahin thwele la pahin are lo kam thu nai woni thwele la pahin ina
1: si son ro ka ni maswala gahaya Iwo simiru kusaya.
4: Miwa miru kusaka kihinya seyo tukini tira seyo. Wera ana shkolala, ana mwane ya wava. Mnu mafanya ana mwane awanrene etuyo kisere makoto mmo. Na alele kataruweke. Wala yao hashima nyene wadu kita tini nilakela. Nroa wari istaywe nroa natumaka seyo sowi kisemu. Ana mwane ale muna wafanya weta rikinya ha. Makoto otu elela. Ena.
1: Iwertete.
4: Ni se sota ki hayo we mama e af leshe isabato tumiliwa ki rorera okhala kholi ka niba akhalo bela bela akhalo khala na o we re kono we o hiye ki hiyo wala ro wa ne no o hinya so wa manyene re ka e mwana ka ni wa no mlipi he mre ma o pa ho thukwa ma khala na ka ke ne mo thumela ne ena
1: bulukwa ni
4: bahavale Ayo.
1: Ni ayo mai omutumela katirisa siwene itu sezo kuvesa oni ireke saimanole.
4: Not ni ya no amuruma. Ah we ready heki lon lo seyo. Ye le roi wa mali akuma ya muisesi ha. No la ke lo muruma yo. Aina.
1: Kinto vanto avirento tire ona vinyera wisesi ha. Ni goza useye mana sheni alopa nale antara ikuoze ye vanto mano la vinyera mai olomulela ni.
4: Nuli wa muruma saho. Ye ni hinya hotel on ruhe rukulu tire. Na mko hairu kulu ila mpanyi hawi kwa mama kira maro la kilo kitu mela. Alo kwa nalu mwosu wala iwe saa yele kiyari wa sivela. Na talelu we saa yele. Haa.
1: Ntua wari kibarele.
4: Imala male. Yo hashima nye tarugu wa tumeli iwerte te yo.
1: Anamwane.
4: Haa, anamwane ale. Na tumeli kepahe saa ya pahiyo kisera makuta ni muu. Wapaneli wekebo. Awaraba le mwano ole.
1: Eni se kuwa mwini mpanya mwane kuwelo ni mwiki manya.
4: Ulu weke manya pahe ate ono tukwa ba no halerke bebele ah
1: kahaya yi maswayo kisera monu mayo kisera
3: eh monu mayo kisera tia o to khalera kaya o pahe ura wata nana tana ne ke khale ko nya kuli hanani khale ko ve hana
1: ni mana na mane ya wao
3: sana mane ya wao wao khale ko waila pahe werde te sin te pi pahe werde te sin gin na wao hafwa ke na pahe nya kushak wa ulu pala kushak alisa ay ve hela waran khale o podinyo
1: Ayo.
3: Na na bo kala kayo wira ina na ele ko ina ni re kebo asin ma nyen tan thuna ye himal tan la kala wa thumala sa an thi yo bisa wa rista sul pa na ko si sai sai wor tete
1: hai sin phane lei
3: na ro na ra wa ne ele ke ayo
1: kire ro thapela
3: ah mi ko thapela
0: ari tha mwene janete ai provincia ya wampula ni kavihera kan makalwa pama omba hamiruku mwana makalelo amuthiana mko ha hu inemela na halo kumavano Niaka oniasa, wei woto o kala o mai, nthamu inahu, oche kunle yenu, onaruha miruku sapama, sore rochara, sanchichi miho. Na halo vahua ni nthamu ine, Maria Fazenda.
5: Mai, noho upanya ni vani, nchuna nulume, sa mutiana ni miteko sa wichukula. Ni okume awe, vano olelo vaa. Yoche kulava eri ya mwahawa ashimali yale anatumia irutu saya ena hiya ovariha itu siriso kwelea naro usiri shukola weta nako sanisike nako hiyo ntona kwela wii nrukunushe mirima sayala wii neche ni njiji miho yunue masana sene ni ekale ashitia na osu wanyehiwa ni ovua anonto mae nini moni
6: Otene inakiwara diu Mosambiki.
5: Ano mai, ni hakuvale wii napa herera mama hola mondeli herensina.
6: Mi anonsina naka kineriwa mai pesuro.
5: Bari hamtekosheni, mama inu suwela. Mashumukeni bari hanyo wopoma, wohikalo poma.
6: Niyo mteko kinvari hata. Iwi kari purusora mejo purusora mi otona kisivela to kivirelela katongu jo hano je na thomasa samwa kina momma privadu ni momu tenera ika kaniki kivirelini heke wa husiana mwana alatho mchona khala ona thwe amusa
5: munanle lihera wi opoma u mo kisi ha
6: opoma mi ko kisi ha
5: Mai munleli hero opiera nyuwo munakisi opoma ya kaika bimbari hanyo
6: kibari he ya kamulo ko charu ni thanu
5: bihaka
6: ha so mihaka pa opisi vela to so miha yuwo kuna kramu ya ibale
5: papa mahusi hanyo yachela na sitiana shilopana
6: vo pachera ma 90 ya acha yari asilopana Mesi mahiku ala na asithi ya nene enata. Ure ne ya nata. Na asomi haka.
5: Aha.
6: Na
5: asomi hanyo. Asimu alala. Kaya hiyere ranchi pale o usera u.
6: O hiyere ra musidate mu. Huna ateliwa. Purke nina aleli hanale to enona. Mbairu nume mwinkala ayamo atuya nosoma owi lipihera Epanya kayo opanya yele ntuna ya uwera hii lipihere keno Tivanto na ahusi hahu ya wihi na ereke hai Ekaleke oonye serera osoma iwe Purke muholo mtu anna panya makale la wihi hai Omu kavihera munene
5: Aha Mwane ashina mwane ashitiana nona winari mama dakaru maledi hiraka ipiro sawechela ashimali tiale awachela na ohierero tepi tepi mawani mo ena kuiwa ehakubale unuwa bakina aku ena mutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mana mamu tiana ere piro ya pama yela
6: hiene epiro ya pama ovinye rakalai otumi herutu henkala etu ya pama etu ya pama ti wikapelela wiwelela ikano sama kolo mpaka wapira eitate owe ramuchu onako herigwa onaweli onatomeriwa onateliwa onakala rintokona itambe nari baba li mchu olelihi wakamiruku hihale naro riva toko mbao ni ikapelela ono na pahiso orera nara na mwani enda kusera metelo sorera mahiko ene yala olelo vava mchu wera wetele yo wera otumi ha eruchu wereke ichu yu mahiko yala simna vila puruke wewa soma evinyaka ohini upwela yotumi ha eruchu ona ngasha na kusora na mi opanyeke ni kopiri no wika vihera ono panya murere lupahi
5: aha anonto mawarelo a shimwali nari vano nina wona na ashitiane na shulu pale waraka isaya saya so kuvea so hipia makutane mu mte kuvate akine tulila vate iwe owara wapama
6: hieno wara wapama wiwile mto wititimiha anaswela wiva ava kinetaka kititimihe anna wara pahi ena kuharanya makutala diye yonto nari mashkolani anama ni nama awateli wara ichuso okuze ya uniforme yola wara mashkolani enera kezer mkale luene yo ohipieke mashkolani tibonto nera isaya sora kama wano ya alanto muna wona ya wonto engwara sokuwe ya mchole were yale yene njyo shkola yale ale mukhali lwaya mukina mashito mukhali lwene yolo riwo oho shaka nchipale puto wana mwasha pa hiwa akulela ito so hika na seyo ato hifanya to mpanya weto wa shaka to wachika kwa iwe wakenila wewe to piyo wani to namo chela niko chopo ene onera vala pena wakushe hipo na yolima
5: wawi tihi ha to mawarelo ekhaleke mota sheni ukhala mali mutia na pahya bate bawe akhala akina yale onara kamela ba wanchiji miho hi hale khayene owi chanela nto yawo ana sasa nto ashithia nto kutsiyawo khano owi chana
6: tie yonto ne ba wewe owi chana porque wayo hi wandre sana wa ya karu musewe ni mona mu iwaru kirie kirio na mu iru baba esaita ye loko erwa babo ni bo hemishiwa babo ni bo hemishiwa na mu iru baba nto kirinu pontu eso o hiso la kawewe wera mota ki wandraka kingwi chanaka chali wo ra ere hayi e ko pelete mitiro
5: ni wi chanela wo kahi ori wi ruhela irecha khayo
6: irecha yusiriso okhala sini ya irecha yusiriso okhala sini puruke bano wewa wichanela kahi hali onasha irecha seyo onasha seyo idepoji mkholo mutu wapanya kama kacha miho to ichusi hirereleke sika asima aipa hiyola rimaye ya rimutia na ringana ritani wika pelele nkale tuyorera
5: nonto erimi hiha baba ninchekula ho mai nyono swela wi munkhuma ba te banyo roaka othola thola nari mi chuwi hiyene menre mi ikihikilati nile loko khala no mi chosa wecha ni ukisibela othwela ni ashinamane tepi na ashimwa liyale miruku muna hiyanyo opachera ashinamana shinkani opiyera babo anunuwaya
6: niya anova miruku kiniraka kihiye arimaye yola na kiwari na anamwa na sitiyana yopachera mwana anuwe ke masuni omova mulukuti worera kende omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwana ale na arumhe ke mashkolani nara yako shkola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimi hachu omuhusiha kende omova achu Mwana ni apachela kabata na muhimu yetu apia anamvara bare kopu ikiri kiri onamuhye owo makhalelwa weti hoswelwe ramano lona na ranja awo bakacho entawe preciso wa kupachela wa husiana mwana wani makhalelo orera na na keli haka mukeresha na keli hako shkola muluko na mwa khavihera ni here wowe rapa hiko ala ko mumiteko sinna thowa ana mwana hisomeke ana mwana someke para emwete ke na koswa aya kurke mwana asoma ana musuela ka washa wowe rababa murere dwaka onkelo kana ovi bano wowe rame muhiye ke hiho miteko ela ela pomholo mopote ichu ochenjeya ana kabare muteko mota hena hirine diploma mmatani no hano na asomi haka na mwani ya yako pire lukulu kweyo inera ya pire kawara itu sineta sana pronto mwano lafanyeke muteko hiye nereke atunto evelela ki diploma parupanya miteko owo ntwa yeko shkola ankelo panya heni entau sote sene sokala ne tempu haya matiza na asomi haka na mwani na kapeleleke ni titi ni haka ina kontrolari kihene hii ole mkalelu awe huwaboto neruwa mkalelu awe mchono yariwa ananuwa anapira wichanuwa ni muluku aliko uhusihiwa
5: mai hiyo no chekula nina kamalela wawile va okalela mpanda wa programa yela ni kwela kawi ni mchukule mtia na mkwiho atarihe piro ya pama ni ya njiji miho nino
6: ziko mai asante asante muluku wa nikavira
0: Naruni asa ningwine na kantamwene Maria Fazenda Banu yoka Abu Delgado Wewo na hala hukuchulela ni mkwa haho Na halo chekulani ntamwene Gracinda Masura Gracinda Moni